0: cướp đang ăn, vừa mới ngồi.
1: Hai đứa đâu?
2: Hỏi mẹ xem mẹ ăn cơm.
3: Mẹ ăn cơm chưa? Dạ.
1: Mẹ ăn rồi.
3: Mẹ tắm chưa?
1: Chưa, mẹ đang bận tắm. Lúc mưa mới được tắm. Mấy ngày đi xuống đây là thời vụ mẹ mỗi một ngày 250 đi, 260 nên 290, 300.
2: Để còn thế nữa.
1: Điện thoại đứa kia nó ngày nào nó chẳng đang cần người, ngày nào cũng có.
2: Chứ không phải làm cái gì à?
1: Đi vào công ty làm đấy. Không làm. Ăn nhiều
2: no. No lắm rồi. No chưa?
0: Thôi nhé mẹ nhé, no đấy.
2: Đưa.
0: Mệt rồi. Không được ngồi trưa rồi là cứ đi học về là
3: rửa mặt.
0: Đúng rồi. Rửa mặt cho tỉnh táo là đi học.
1: Uống nước không đánh răng ngủ đi nha. Học mới gì?
0: Chưa. Dọn đi.
3: Đang làm một tập toán.
0: Thế nào không nói.
1: Không
0: nói chuyện thì bảo mẹ, mẹ ơi con dậy thôi chứ. Con dậy con đi học thôi. Thì cứ

0: Nội xong rồi đưa cho bố chán mẹ nhỉ? Ghét mẹ à?
1: Ngứa.
0: Anh ơi, rồi dậy đi, dậy đi.

0: bạn tên là gì?
1: Tôi xin phép không nói tên của tôi.
2: Tôi có thể không nói đâu, tôi sợ mất việc lắm.
0: Tôi muốn giấu danh tính của mình, mong bạn thông cảm.
1: Tôi không muốn nói vì nếu mà họ biết được thì họ sẽ đuổi việc tôi.
0: Bạn đến từ đâu?
3: Tôi đến từ Cao Bằng.
1: Tôi đến từ Huế. Tôi đến từ thành phố Nam Định.
4: Tôi ở Thái Bình.
0: Bạn bao nhiêu tuổi?
1: Tôi năm nay 23 tuổi.
4: Năm nay tôi 28 tuổi.
1: Tôi 26 tuổi.
3: Tôi 30 tuổi.
5: Tôi năm nay 34 tuổi. Và tôi là người nhiều tuổi nhất trong nhà máy này.
6: Thân Dương Thị Minh Quang. Trước khi đi làm thì cuộc sống gia đình của chị thì rất là khó khăn. Vì từ trước giờ thì mình chỉ làm ruộng, làm vườn thôi, chẳng có nguồn thu nhập gì. Thì cũng chị cũng đã từng bôn ba cuộc sống rất là vất vả. Không đến năm 2013, 2014 thì bắt đầu chị bảo thôi, được giam 3 ngày lại tiêu hết. Rồi tốt nhất là để vợ đi. Thế là chị làm hồ sơ.
7: Thì mình đã đi làm báo con gái đã đi làm lo cho cuộc sống đấy, nhưng mà
8: sau này thì hiện tại tôi đang phải hy sinh về xa chồng con, rồi là sức khỏe của mình không có thời gian chăm sóc, và tôi cũng không có thời gian bên con, và con nó cũng rất là thiệt thòi khi mà thiếu hơi ấm với tình yêu thương của mẹ. Nên là cái sự trả giá của tôi đó chính là phải
9: xem có bạn nào thiếu bạn báo lên cho mình nhé. 1
10: có.
9: 2
10: có.
9: 3
10: có.
9: 4
10: có.
9: 5
10: có.
9: 6
10: có.
9: Hôm nay chúng ta sẽ làm sản lượng là nhiều hơn ngày hôm qua nhé. 10.000 hàng. Sẽ kiểm tra 30 giây trên một con. Người chú ý thao tác của mình làm việc. Chú ý cả các việc vệ sinh kiểm tra tại chỗ nhé. Chú ý vệ sinh sạch sẽ mọi người nhé. Mọi người cố gắng thao tác nhanh chóng, ổn định vị trí của mình làm việc nào. Các bạn để ý chút mình, lỗi bẩn và xước là nhiều lắm. Trật tự đi, không phải các cô ở đây. Cái hôm qua bên kia để nó lỗi rất là nhiều ấy. Mọi người chú ý cho mình trên màn hình nhé.
11: Chạy đi chứ, bạn đã kiểm tra được mọi chuyện. Bạn đã có thể xem mọi thứ. Chạy đi chứ, bạn đã kiểm tra được mọi chuyện. Chạy đi chứ, bạn đã kiểm tra được mọi chuyện.

0: 해야지.
1: 자,
2: áo khoác của chị giống em đó, cùng đồng nghiệp đó.
1: Em cũng quá đúng chị ạ. Khả năng là mình lại gần nhau rồi.
2: Chị làm xưởng nào á?
1: Làm ở bên ngoài chỗ đồn đi sang luôn này.
2: Thẳng với đồn đi.
1: Xưởng 1 hay xưởng 2 chị? Làm xưởng 1. Em làm bên xưởng nào?
2: Em làm xưởng 2.
1: Em làm được ở công ty lâu lâu chưa?
2: Em á? Ừ. Năm thứ tư rồi.
1: Lâu ghê.
2: Rồi vẫn sao chị?
1: Làm gần 8 năm rồi đấy.
2: Gần cựu chiến binh đi nhỉ.
3: Mình sẽ già đi và mình cũng không thể làm mãi được một người công nhân. Mình cũng vẫn phải về với gia đình, với chồng con. Mình không thể làm ở đây mãi được. Thì robot đã thay thế cái chỗ của chị làm ấy. Tôi thấy đây cũng là một công việc. Thì tôi bắt đầu tìm hiểu và bây giờ tôi đang hiện tại học và thực hành để mình có thể làm sao có giúp được nhiều người hơn. Chương trình thì tôi thấy nó rất là bổ ích và rất là nhân văn. Đó là công việc mà tôi sẽ theo đuổi về sau này, huấn luyện viên dinh dưỡng.
4: Mỗi năm ăn học đại học mà sau kiểu cúc cốc chả được gì. Em có quyết định đi hay không là ở em ấy, thì bố mẹ thế nào cũng được. Nhưng bố em nói xong câu đấy, bố em nói thêm một vế nữa. Tức là bố bây giờ thì già rồi, mẹ thì cũng kiểu cũng già rồi, mẹ tức khớp này, đau dạ dày này. Học cũng chỉ rồi, em đăng ký tháng 7 cơ. Nhưng mà tháng 12 mới khai giảng. Khai giảng thì rồi sau bắt đầu vào học. Học phí thì 1.3.250.000. Em không thích tiếng Hàn. Chẳng qua giữa hai ngành điện với tiếng Hàn thì em chọn tiếng Hàn thôi. Tại vì trong cũng đi chọn hai ngành đấy. Từ xã hội Việt Nam họ rất quan trọng bằng cấp luôn. Quan trọng. Thế có bằng cấp nó sẽ khác hẳn với những người không có bằng cấp. Làm đêm thì đêm cũng như ngày, một ngày cũng như đêm. Nếu mà ở trong xưởng không nhìn đồng hồ cũng chả biết là ngày hay đêm luôn, kiểu như lúc nào nó sáng đèn thế luôn.

0: lửa ngay đấy. Tập trung cho mình cao độ để kiểm tra hàng để lọt lỗi.
1: Chị, bởi vì điện tử mà, thường là người ta sẽ cần nhanh, nhanh nhạy và trẻ, lao động trẻ.
2: Chị không thể hiểu được, ngày nào cũng để lỗi. Em kiểm tra hàng giúp chị nào.
1: Tầm tuổi mà đi làm công nhân ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ từ 18 cho đến 25. Tầm tuổi đấy là tầm rất trẻ.
2: Em đưa cho bạn bên cạnh nhìn lại cho chị nào. Một ngày nào cái lối xuất nó cũng dọc từ trên ở xuống mà em không nhìn thấy. Thì không thể hiểu được, ngày nào cũng để lỗi.
1: Bảo họ, ví dụ em trẻ này, công nhân trẻ nó sẽ rất nghe lời.
2: Em lại không phải làm gì nữa. Tự suy nghĩ lại cái hành động của mình nhá.
0: Kiểm tra hàng cho mình lỗi cẩn thận nhá.
1: Nó không phải cãi lời gì, quản lý nó cũng dễ hơn.
3: Trao đổi công việc gì tận mấy phút đấy chị? Em xin thông tin đi nhỉ. Em xin thông tin ạ.
4: Trong giờ làm việc chị thì được trao đổi cho em.
3: Cho em gặp leader bọn chị đi. Đã vi phạm rồi, ra mắt mối lại còn cãi.
5: Em cho chị xem là hình ảnh đó.
3: Đây ạ. Đây, video đây.

0: Thôi được.
1: Ừ. Nhảy tiền phòng.
2: Bao tiền anh?
1: Thì như mọi tháng thôi.
2: Bao nhiêu á?
1: Mọi tháng thôi.
2: Ừ. 100 à?
1: Ừ.
2: Em gửi nhá.
1: Ừ. Thôi. Em ngủ ngon nhá.
2: Vâng.
1: Thông cảm.
3: Quý khách vui lòng để lại lời.
1: Alo. Gửi tiền phòng trọ cho tao đi nhá. Gửi tiền phòng trọ cho tao đi, đến tháng rồi. Phòng trọ nhà tao ấy, mày ở nhà tao mày không gửi tiền à? Hôm nay đến tháng rồi đấy mày, quá hẹn tuần lễ rồi đấy. Nhá. Phút một, riêng tao mà đã có việc đứng đắn.
4: Bên này nó cứng. Cứng. Nhưng mà mua nốt cái đá, đạt
1: đây. Gì? Phê vào mót. Lần đầu tiên hôm qua hai anh em tao đi hát này. Về nói to qua trong nhà đấy, điếc đít. Mình rượu đây. Rượu mày hay rượu tao đâu, tao cầm gì còn rượu. Sao tao đèn mày lửa căn khác.
4: Sáng mai lại đây.
5: Thôi anh ghé đi về.
4: Sáng mai lại đây. Thấy
5: con chỉ làm thôi. Trời sắp mưa rồi đây. Còn nếu nó làm gì.
1: Nó đi cho dầu bốt của làng hết mẹ.
6: Cho dầu bốt vào. Thế thì anh nghĩ nhiều.
1: Được thế.
6: Thế thì đợt tới này lại móm cả lút. Chết đói cả lút.
4: Còn nó hiện đại lắm.
5: Nó hiện đại rồi.
1: Mẹ
5: rồi.
4: AI, công nghệ
1: rồi.
4: Công nghệ AI của nó
1: làm đéo được.
6: Thông tin ở đâu mà gửi? Nói xem nào.
1: Thông tin từ Mao Trạch Đông chắc chắn rồi.
7: Ở đây mà nó giải tán công nhân hội bước.
6: Bây giờ thì tình hình như thế này thì
5: mới năm nay rồi.
6: Ừ, rồi lấy mở.
5: Còn mới năm nay, bốn năm năm rồi.
6: Sang năm anh em thì tính đường làm ăn khác chết.
7: Sang năm thì thành nguyên.

0: Thế mà mình phải tính đi đi khu khác.
1: Mình phải thế được đi. Đời trai nó khổ lắm.

0: chỉ có sinh tố vơ ấy. Làm như được không?
1: Tất cả điện thoại đều phải đóng kép.

0: cái chồng chị đi làm xa thì thoảng có hay gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau không chị?
1: Có em.
0: Hai vợ chồng tình cảm đấy.
1: Ừ. Được cái chồng chị cũng tâm lý.
0: Thích nhỉ.
1: Ừ.
0: Lấy được người chồng tâm lý thích cả đấy.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng như em. Bảo con gái mình lấy vợ chồng mà chồng tốt thì lại không phải suy nghĩ gì, nhưng mà gặp không đúng chồng thì cũng nói chung là nhiều cái khó nói chứ nhỉ.
1: Ừ.
0: Ra em tích được nhiều tiền nha, nhưng mà bao nhiêu tiền em dồn vào nhà chồng hết đây.
1: Ừ.
0: Lúc em về nhà chồng làm dâu ấy, không một cái bộ bàn ghế nhà nó ấy. Đến nỗi cái nhà vệ sinh không có mà chị.
1: Ừ.
0: Em tích tiền em làm nhà vệ sinh, em làm cái hiên trước cửa nhà ra hết mấy chục triệu.
1: Ừ.
0: Tính ra em đầu tư vào nhà đấy nhiều lắm. Cả cái tivi, bộ bàn ghế không có em tự mua hết mà.
1: Thế cũng ok đấy nhỉ.
0: Nhưng mà đến bây giờ em đi tay trắng không có gì chứ.
1: Ừ.
0: Nhưng mà em cũng nghĩ rồi, bây giờ con mình ở bên đấy mà thì sau con mình hưởng, kệ nó, con cũng lớn rồi cũng không nghĩ. Vừa rồi em nghe hàng xóm kể bảo là ông bà nội nó bảo với nó là mẹ mày chết rồi ấy. Nghĩ cũng tức mà. Thương con nhưng mà không biết làm gì để liên lạc với con được ạ.
2: Hà Lê,
3: có nhớ con không?
2: Quán là nhớ luôn, treo ảnh đầy nhà.
3: Thật á mẹ. Thật. Con cũng chạy mẹ đầy tháng. Mẹ mang cái gì đấy?
2: Mẹ đang ôm em bé. Đây là Hân. Đây là Hân. Đây là Mẫn. Alo. Kẹo làm gì đây?
4: Con ngồi chơi.
2: Con ngồi chơi á? Thế con ăn gì chưa? Con chưa ăn gì, con quay mặt mẹ nhìn thế nào.
4: Mẹ cầm cái tiền á. Không chào mẹ.
5: Ừ. Mẹ ăn khoai. Chắc mấy ảnh của bố rồi.
4: Mẹ ăn làm gì đấy?
5: Mẹ đang ăn khoai. Chẳng nhìn thấy con gì cả. Hôm nay mặc, về, mặc váy chưa?
4: Váy là mặc váy, lạnh lắm ạ.
5: Lạnh lắm. Mặc thử chưa? Thế áo kia mặc thử chưa?
4: Mặc thử con.
6: Bốn cái ngân hàng chị phải chịu. Từ lãi, từ tiền gốc, tiền lãi của ở công ty này này, với lại từ của nhà nữa này, không tiền điện, tiền xe buýt, các kiểu con đi học. Nói chung là từ A đến Z chị phải lo hết, không có thiếu một cái gì hết. Thuốc thang, thuốc men, chồng con, ốm đau, lo từ A đến Z hết.
7: Sao đàn ông lại có cái quyền như thế? Thì mình ước gì mình chỉ là người đàn ông, mình sau này mình kiếp sau mình trở thành đàn ông để cho nó đỡ phải khổ, để có thể là
8: tà sốt,
9: tà sốt,
8: giò sốt,
10: tức là không thiếu người khác nha em ấy. Người thân đầy, tất nhiên là nào cũng đi vài năm rồi lấy chồng kiếm tiền. Đôi khi em nghĩ tại sao họ cứ thể suy nghĩ như thế nhỉ? Em chỉ làm ở đây ba giờ học xong, có bằng xong rồi em nghỉ. Một làm xong mình mới biết. Làm một khi đầu tiên em vào làm đấy, em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, giống như tiếp xúc trực tiếp với khí plasma luôn. Tại sao lại có mùi này mà em không hiểu đây là mùi gì luôn. Đúng, anh mà chị mùi phát chị có cảm giác ho, buồn nôn luôn, không chịu được luôn. Đúng rồi nhá, khoảng thời gian em làm đấy nhá, ngày nào em cũng đeo hai cái khẩu trang mà kiểu như nó vẫn ám mùi đấy. Có những hôm mà đeo khẩu trang mà không thở được ấy, đeo nó hai cái khẩu trang nữa để nó khó thở ấy, bỏ ra thì không biết là không định nghiệm luôn. Thế hồi mà em đang chạy thì còn bị em lên chạy 135, 140 con cơ mà. thỉnh thoảng bê hàng ấy, chân tay lúc về lúc đi tắm ấy, chân tay xuất hiện những kiểu vết tím ấy, bê hàng chay hàng có đè vào tay ấy, hay thì sẽ xuất hiện những vết tím ấy. Còn bị dị ứng găng tay dị ứng với cái bột ở trong găng tay ấy. Tóm lại thức đêm hại lắm, da mặt sạm đi, mắt thâm quầng vào, mặt cứ lờ đa lờ đời, kiểu nhìn như con không có sức sống. Vác cái điện thoại, cái máy đi lượn khắp xưởng bắt nỗi. Nhưng mà công việc của họ là một ngày phải bắt được bao nhiêu nỗi, tức là bắt buộc phải bắt được lỗi. Mà những cái người như thế nhá, mắt của họ kiểu như cú vọ ấy. Cái nỗi mà bọn em cũng không nhìn thấy đâu, họ cũng nhìn thấy được. Dơ hai thẻ đấy ra thì lúc dơ ra thì họ sẽ kiểm tra móng tay của mình. Thì và họ coi như thấy móng tay của em dài là họ cầm, họ chụp ảnh luôn. Lúc ấy họ không nói gì đâu, họ sẽ cầm chụp ảnh luôn. Xong bảo bạn đi ra đi lấy biên bản. Thế là em bảo em bị lỗi gì, thì em bảo là móng tay bạn dài hơn 1mm.

0: chị có bắn vào tay.
1: Ô, sorry em. Em mọi người tập trung làm việc đi.
0: Bình thường.

0: 16 Nhung Công Tiến, 68 tuổi, vào phòng số 13 khám bệnh.
1: Thắm mắt, em bỏ giấy tờ chị nào.
2: Em chị.
1: Thẻ bảo hiểm căn cước công dân nào.
2: Cái này của em kìa.
3: Khó chịu ở đâu không ạ?
4: Em thi thoảng em bị đau đầu với chị nên hôm nay em đến kiểm tra.
3: Vâng, thế để em lấy máu cho chị nhé.
4: Vâng ạ.
3: Chị có thể vén tay áo lên giúp em được không ạ?
4: Dạ.
3: Cho em kéo qua khỉu tay nhé.
4: Vâng ạ.
3: Hôm nay của chị là phải lấy 2 ống máu nhé chị nhé.
4: Lấy nhiều.
3: Vâng. Em dán mã tên của chị vào đây.
5: Em làm công ty hả?
4: Vâng ạ.
5: Hôm nay ở đây các bạn ở công ty khám nhiều. Chị gặp mấy trường hợp à?
4: Nhân viên hay mệt lắm nhỉ? Em đi làm cũng phải ổn sáng rồi, sao ai đi bên đây kiểm tra á?
5: Nằm yên nhá, nhắm mắt vào là hít thở đều cho chị này nhá. Nằm yên, nhắm mắt, hít thở đều.
4: Em thấy thi thoảng đầu em hơi đau ấy, hay thi thoảng hay ngất. Vâng, em đến kiểm tra xem ạ.
1: Ngất hả?
4: Vâng ạ, thi thoảng em hay ngất, co giật.
1: Co giật
4: tay bị tê liệt đi ấy chị ạ.
6: Thế bạn bị thế từ bao giờ nhỉ?
4: Em bị đây được hơn năm, thi thoảng bị một vài lần để tính trên đầu. Tính trên đầu ngón tay được tầm độ 3-4 lần rồi đấy.
6: 3-4 lần?
4: Dạ.
6: Trước đấy, ví dụ trước lúc ngất thì mình có biểu hiện gì không?
4: Em có biểu hiện gì chị ạ, vẫn bình thường. Xong tự nhiên khác đau đầu choáng ấy. Không bị kiểu người ngất mà không kiểu ngất hẳn đâu. Trên tay cứ bị tê vì đi cứng cứng đi ấy.

0: làm việc nó nhiều, nó dẫn đến cái tình trạng mắt của em là nó bị rối loạn điều tiết. Bây giờ mắt của em là gặp một số cái tình trạng sau. Thứ nhất là cái tình trạng khô mắt.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái tình trạng rối loạn điều tiết. Ba là có cái tật khúc xạ nhẹ.
1: Vâng.

0: Lại chỗ đi em ơi.
1: Thôi kể tao rồi. Làm ra cẩn thận trượt.
2: Trời ơi, trôn lên trượt xuống, bực cả mình ra.
1: Em thấy mình như kiểu con gà ống nghiệp, nên đến giờ đi ăn lại vào làm nhỉ.
3: Mọi người không phấn đấu là sau robot nó sẽ thay thế người mình hết đấy. Nó cũng không có công việc để mà làm đâu.
4: Bây giờ đang dần dần lắp robot rồi mà chị. Còn chả ít việc ấy.
3: Bây giờ setup line toàn tự động, robot tự động gắp, tự động kiểm tra hàng ạ.
4: Đi cấp nguyên vật liệu cho robot nhá. Xong là bị lọt lỗi, xong là nó cho biên bản. Thế là nó cho nghỉ việc luôn.
3: Camera đều có hết rồi. Nên mình phải giỏi hơn robot thì nó mới không...
4: Đi cấp nguyên vật liệu
2: đâu,
4: cho robot
2: chị hơi bị nhầm đây. Robot giờ nó làm mà không cần đến công nhân như con gái mình
1: toàn
2: nữa đâu.
1: Chị vào đây,
4: nó đưa máy quay về, nó quay đúng tay chị làm, đúng thao tác như nào. Thế xong là nó cũng thiết kế con robot làm đúng như tại chị làm luôn. Không sai một tí nào. Sau hơn một tháng thôi mà nó đã thiết kế được một con robot như thế rồi đấy. Giờ công đoạn chị này...
5: Ngồi đứng đánh đu, đau cả lưng.
4: Nên là chị không được làm chỗ của chị nữa, chị mới
6: về quê chăn vịt nhá.
2: Các chị thôi chứ bọn em còn phơi phới đấy, về kiểu gì. Làm từ đội tuổi chị trước ấy.
7: Công ty lúc nào cũng bắt mình vào trước, đứng ở vị trí làm việc trước 10 phút để chuẩn bị. Nhưng bây giờ đến lúc bọn em ra sớm hay là vào muộn 1 phút công ty cũng bắt em về cái vấn đề đấy
8: thôi.
7: Rất là bức xúc luôn đấy.
8: Đúng rồi, cái đấy em không được bức xúc, cái đấy là em hiểu được quy định rồi. Em đến đúng giờ, trả lương là hợp đồng thôi, bọn em là ký là đúng giờ. Về phải đúng giờ, không phải đi sớm về muộn được. Vì đi nếu mà em một mình em không sao, em thì tưởng tượng một công ty mà có hàng nghìn người mà đều đi sớm về muộn như em thì em hình dung là đấy không gọi là công ty mà đấy là một cái chợ.
6: Thế cháu sức của công nhân này đúng không?
7: Muộn ra muộn một tí không sao, công ty vẫn không tính tiền cho, chỉ cần vào muộn một phút hay một giây thôi vào cũng bị nói.
9: Qua than thì than thế thôi, có được giải quyết đâu.
6: Cái gì
9: nhân sự cũng là đại diện cho công ty, nhưng bây giờ bọn em cần một cái người đại diện cho công nhân như bọn em này.
8: Thôi được rồi, các bạn đóng góp ý kiến để mình có gì thì mình xem xét lại.
10: Ở dưới này tối hôm nay với con thì nhớ con.
11: Chị đẻ con ở nhà từ lúc 15 tháng đấy. Sau chị đi ra ngoài làm công ty, sau thì thỉnh thoảng chị về đúng không? Nhưng mà lúc đấy thì tiền nó được ít ấy, làm công ty nó không được dư giả nên là chị mới đi học nghề này, thì đến lúc có tiền rồi thì lại thăm con thưa hơn. Công việc nó nhiều hơn.
10: Phải đánh đổi.
11: Nhiều tiền hơn thì lại xa con nhiều hơn. Mỗi một lần mà về là con lại hỏi, chưa cần hỏi gì, chị hỏi là mẹ tối nay có ngủ ở nhà với con không?
10: Đấy. Con nhớ mẹ thiếu tình cảm, mẹ xa con ấy, ai cũng nhớ mà.
11: Chị ngày trước đi làm cái công ty điện tử nhưng mà nói chung là không tích được tiền đâu. Cứ đi làm xong rồi lĩnh lương mấy ngày nó lại hết tiền ấy. Kiểu nhà cũng nhiều khoản ấy. Xong rồi chả để được ra nên chị mới đi học nghề đấy chứ. Hôm ngày xưa mới mở ra thì chị đi vay mà, đi vay lãi. Vay lãi của bên FE ấy.
10: Máu thế.
11: Vay 35 triệu đấy, xong chị mở ra chị làm.
10: Chị đi làm bằng lâu chị tích được nhiều tiền không?
7: Em cũng mơ nghỉ công ty để mở quán lắm rồi ấy, nhưng mà không có tiền ấy. Nghĩ có một tí rồi thì tính đi vay mượn thêm. Mẹ em nghĩ em vay mượn em cái khoản vay nợ ngân hàng em sợ lắm chị ạ.
12: Là chị có hai cơ sở lận hả?
11: Vâng, em có một trung tâm đào tạo với cả hai cơ sở. Vâng, cơ sở một bên này, cơ sở hai ở bên Trần Xá.
12: Tấm gương sáng để chị em mình bỏ công ty
11: cho chị xin.
7: Bao giờ mới có vốn để bỏ công ty, bây giờ chưa có vốn, chán.
12: Đây, người đi trước cho kinh nghiệm.
11: Không cần vốn.
2: Không cần vốn. Không cần vốn là có được hai cơ sở, đấy là em cũng thích chị đấy.
11: Nói chung có món liều làm hết.

làm ăn toàn là đi xa chồng cha con thiếu thốn thiệt thòi đủ thứ nhưng vẫn phải chịu. Nhưng đi xuống đây hôm nọ chồng xuống đây đấy và thấy bừa bộn nọ kia xong kêu ở chăn hôi. Nhưng kiểu có bà bạn này mình sợ, thế là mình cứ bắt bà sang ở, bà lại mồ hôi dầu cứ mùi thế xuống chồng cứ chê, và hay là mùi của thằng nào thằng nọ. Khổ lắm ấy.

0: giống mẹ.
1: Ừ, mẹ chào giống nha. Con đang làm gì đấy?
0: Con chuẩn bị đi ngủ.
1: Gì á? Tối ăn mấy bát cơm?
0: Con ăn 2 bát.
1: Ừ, con học bài chưa?
0: Con học rồi.
1: Thế á? Thì em biết đâu rồi?
0: Em biết trên điện thoại.
1: Thế á? Ừ. Thế học bài mai đi học cả ngày hả con?
0: Vâng.
1: Tối ai nấu cơm?
0: Con nấu.
1: Thế cơ, nấu cơm với gì?
0: Thịt, sốt cà chua với cả rau, sốt hào.
1: Thế á? Con gái mẹ giỏi nhỉ? Càng lớn càng giỏi nhỉ?
2: Ừ, thế mẹ cũng chuẩn bị đi nghỉ đây, con ngủ sớm đi, mai dậy sớm nhá. Ừ, ngủ ngon nha. Ừ, bye bye. Bye bye. Ừ.
3: Alo, anh ở đang ở đầu đường đây, đầu đường nhà máy luôn. Em đi đứng nào đây?
4: Karaoke này à?
3: Biết đâu được.

0: Bên tuổi đời em vẫn còn trẻ mà em cũng suy nghĩ về nhiều người, nó cũng như mình, nó cũng một mình thôi, con cũng single mom chả sao. Thời này cũng chứ không như thời trước đâu, mình đi làm được, mình kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi con được. Nên là em quyết định em sẽ bỏ chồng, kể cả mang tiếng cũng được.
1: Ở trong văn phòng này để quay chương trình này thì em thấy rất là mệt, nhưng mà thực sự là cũng rất là vui, bởi vì ở trong nhà máy thì mình không thể nào mà chia sẻ được những cái suy nghĩ này của mình. Nói chung là cũng là một trải nghiệm mệt nhưng mà rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ trải nghiệm quay phim này rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi thấy cũng

0: với vô lý, bởi vì mình chỉ có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình thông qua bộ phim này thôi. Và tôi cũng hy vọng là mình có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ở ngay cả đời thực nữa.
1: Em bảo không muốn phí phạm thời gian ở đây, em muốn đi ra ngoài. Cảm ơn, còn rất nhiều nơi em chưa đi này, còn rất nhiều thứ em chưa làm. Mỗi ngày chị chẳng nghĩ, mỗi ngày động lực của em là em sẽ nghĩ tương lai khi em thoát khỏi chỗ này, em sẽ làm những việc gì.
2: Được 2-3 buổi là mới cấy được nhanh, mình
3: suốt ngày đi công ty làm gì sao mà biết cấy nữa bây giờ á. Bây giờ về được kêu không biết cấy. Đi mấy năm ấy?
4: Đi có 7 năm thôi mà.
3: 7 năm công ty à?
4: Dạ thế. Lúa này thì 3 tháng mới được thu. Cái kia thì mình tháng đã thu, đã có tiền rồi, có thể mua được thằng mấy tấn thóc rồi.
5: Tách ra không rửa. Không biết làm sau này đi lấy chồng, chồng đuổi về đấy. Con gái là phải biết làm.
3: Biết mà. Mẹ bảo con suốt rồi.
5: Chuyển giao quy trình mẹ mới được nhờ chứ.
3: Mẹ ơi, tại sao phụ nữ lại làm khổ vất vả thế?
5: Ai?
3: Tại sao họ lại nam lại được ăn xuông mặc sướng, còn con gái lại phải làm khổ nhau như thế này?

0: Nicole.
1: Ou Neil, mais t'es encore loin.
0: Mmh. Oh. Mẹ gọi cho bố, đừng cho con hỏi xem bố. Alo.
2: Sao?
0: Bố ăn cơm chưa?
2: Ăn rồi.
0: Hai mẹ con thì mới ăn đây này.
2: Nào bố về muốn tâm đời thôi, không xem lại cái gì cũng biết đâu.
0: Biết lúc nào. Ừ. Theo cơ chế đấy thì cơ mà.
2: Không, mọi cái đều theo cơ chế, cứ lấy xong trả lời.
0: Lấy theo cơ chế đấy là chịu lãi đấy bố ạ.
2: Thì nó chịu gọi là đánh một cái TV khoảng độ 13 triệu, khoảng độ một cái dàn hát nữa.
0: Thư đang muốn làm tóc Tết đây này bố ạ.
2: Tết thì lo gì, nó có 3 ngày đấy, có phải tháng không ạ?
0: 3 ngày. 3 ngày cũng cần đẹp, tưởng rồi.
3: Chào các bạn, hôm nay các bạn đã sử dụng sách và các sản phẩm vitamin chưa? Hãy nhớ duy trì việc sử dụng đều đặn để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho tế bào. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, đây là cấu trúc cơ bản của một tế bào trong cơ thể chúng ta, điều mà chúng ta đã học từ thời phổ thông.